0: Du er kanskje noe til å du ser.
1: Du sa sånn til oss, du må noe du mente at han faktisk vil du se det og tenke for meg til Pittsburgh. Han sa for at du er en du vil du ut. Men han finner en annen kjære. Ja, det er du lager til din folk. Du er
0: kanskje noe til å bruke.
1: Men du sa sånn til